0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Jaio naiz baina zindan iralakua handiaren...
3: 87 irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora!
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: Y a vos ustedes, a nuestros fans, a nuestros pueblos que se aprenden, yo voy a decir no.
1: Kongoi baia ez da inoiz izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldume izer den potere koloniala, eskoratik agurtzean bat abestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta, handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zen norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. O oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebaztea.

0: todas víctimas que en sus batallas se fueron. Levanto la mano y prendo mi mechero por todas las víctimas que en sus batallas se fueron. Levanto la mano y prendo mi mechero por todas las víctimas que en sus batallas se fueron. Levanto la mano y prendo mi mechero por todas las víctimas que en sus batallas se fueron. Levanto la mano y prendo mi mechero por todas las víctimas que en sus batallas se fueron.
1: Estuari masaldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du berari masaldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten berenari masaldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure amai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 301 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo gara mazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

Kongo ibaia ez da inoiz izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubia. Azaldu nehi zer den potere koloniala, eskolatik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza, besti baiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zen norabide harturik da etxerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da. Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazera.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: 1987 irrati librea.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, ametsa egiten duen irratia.
2: El 6 y el 9 de agosto.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabait kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 tabak kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dugu. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da enpresak daraman zorra. 2008an ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altxairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión?
1: Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide.
2: Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute beren arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure amai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo dara mazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten mentean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera.

Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute bere arima saldu gaur, helien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleok. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten mentean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: 1977 irratia.
1: Jaio naiz baina zindan iralakua.
2: Laroita Masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua.

0: Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpata gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo garamazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera.
1: Laurogeita hamazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia.

0: zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: La dogeita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabak kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 tabak kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altxairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

0: Я вас слушаю. Оно же скоро. Оно же скоро будет проявлено. Вы будете бежать. Пусть она обезорная сила. Пусть она обезорная сила.
1: Congo y vaya está inoiz izan arrezia Baizik eta bibazterrak batzen duen zubila Azaldume izer den potere koloniala Eskolatik agurtzean bata bestaldekoa Europako imperialismoak utzitako aztarnak Baina gu beti izan gara bat eta berdinak Hemen dikarat eta handiko nuntza Besti baiak irentzi, egiten duen ibaiaz Itz egiten lingala, kikongo edo luba Edo zein norabide harturik, da etzerantza Ilunpetako bihotzak, apokalipsen nau da Kongoren zeharkaldia, nekongi baian gora Lastura, lastura, infernu jetxiera Afrika kondenatoz, bere suizidiora Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebazera.

ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soluben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaleo. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: Now, brothers and sisters, why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Pake amaitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: Guernica High Alive.
1: Guernica
0: High
1: Alive.
0: Buenos Aires.
2: Buenos Aires.
0: Guernica High Alive. Buenos Aires.
3: Estuari masaldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du berari masaldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten berenari masaldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute berenari masaldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deadarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaio. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurre.

0: Dios por su fe, a nuestros padres, a nuestros pueblos que están proyectando, y bueno, y yo, justo la es de los mentiros.
1: Kongo y vaya está inoiz izan arrezia, baizik eta bi bazterrak batzen duen zubia. Azaldu mehi zer den potere koloniala, eskoratik agurtzean bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta handiko nuntza, beste ibaiak irentzi egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etzerantza. Idunpetako bihotzak apokalipsen nau da, Kongoren zeharkaldia Nekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera, Afrika kondenatoz bere suizidiora. Oh, Patriz Lumumba, bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa, indarrezko ebaztea.

0: Ik irten.
1: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: Ez du arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere arima saldu nahi, baizik atxeman. Ez zuten bere arima saldu atzo, Elgetan, Kalamuan, Soiuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gudariek. Ez dute bere arima saldu gaur, heien aurrek, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasun egarria deagarkatu duten gure anai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo daramazkiten abertzaio. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten menpean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera.
1: Las bardenas reales libres, las bardenas reales libres, las bardenas reales libres.
2: Yo, flores y bombas conviven entre uranio empobrecido en una reserva de la biosfera, que como será, como un ambiente contaminado, en donde, en un paisaje natural.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Zure ingurumena, osasuna eta likadura, zaintzen baduzu? Ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu? Zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: La dojita más aspiratoria, a mecha rita en duen y guatía.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Basati irratzaioa. Drugadas de viernes a sábado de 1 a 3. En Laurogeita mazazpi irratia.

0: Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
3: Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
4: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Y a vos tu fe, danos el pan, danos el que lo puso por el día, y un buen pedido, búsquela el día de hoy, búsquela el día de hoy.
1: Congo y vaya está inoiz, izan arrezia, baizik eta bibazterrak batzen duen zubila, azaldu nehi zer den potere koloniala. Eskolatik agurtzean, bata bestaldekoa. Europako imperialismoak utzitako aztarnak, baina gu beti izan gara bat eta berdinak. Hemendik arateta, handiko nuntza, besti baiak irentzi, egiten duen ibaiaz. Itz egiten Lingala, Kikongo edo Luba, edo zein norabide harturik da etxerantza. Ilunpetako bihotzak apokalipse nau da. Kongoren zeharkaldia Mekongi baian gora. Lastura, lastura, infernu jetxiera. Afrika kondenatoz bere suizidiora. O Patriz Lumumba bidea darrai ibaiak, ez da lauzila idoa indarrezko ebaztera.

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du, 300 tabak kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 tabak kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itxi nahi duen altxairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.